0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, dette er Dyveke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.

er tydeligvis en lenge vei. Er jeg på byen, så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Teenager love to mix av X og Pien. Stack pille, crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp stien, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller. Teenager love to mix av X og Pien. Stack pille, crack dealer stilen hvis du tvilte på stilen.